0: ai pung li ndai go ngai nu khomai shni du kra glona re nga ai
1: shi ga ma da nga ai khap shwam sha ni ndai lang na mo mei ndai go pang da ma sai shi ga shi bo a tian le no ngam ai re mo zo ya lu de mo khan le khong pang da na cham da la ga